måter å gå, fordi jeg må. Men nå, fordi jeg vil. Du var nær, og du var ekte. Savnet hvisker at du var det. Og jeg har lært meg å sette pris på det jeg har imens jeg har det.

Så sikker i din sak, helt uten angst og uten støy, som en fugl ifra ei hånd, så bare letta du og fløy. Selv om jeg visste du skulle dra, selv om du sa du visste hvor, så må det være et stykke dit.

fortsette å gå, fordi jeg må. Men nå, fordi jeg vil. Du var nær, og du var ekte. Savnet hvisker at du var det. Og jeg har lært meg å sette pris på det jeg har imens jeg har det. Vi mangler en til middag her, og det vet jeg at du vet. Men du trengs vel der du er.

0: dagene som rakner opp.
1: Ja da.
0: Ser jeg deg i speil. Du får fortelle meg om en soloppgang. Og jeg

0: ochat veru meldir ahval ochat yavachi pasa yailan oktage faltas dalli ayat namis kuhta da ka sikkie postu kude ke da us ya sile che kuhkin ere si tuyana la chen ya isisle miski ke da ka mushen kudin ke olo ya si pohtisin velje desu nusa suurai ja estuli ja siin velje selki hitje namore ke avantikkie si selkem Pajas mannumi pajas simvastai. Tas kumile hoinaan eetnama ja kehtsala lei sakka purre. Ja jorru pehti jaavuaka. Alle läki hiljana hulkut matkai. Pohtin vaaras tohko ja valtin vaaras eetnama oakminet. Kodi pohti pehti tohko, tedi pohti pehti, otsipas alamukalusa ja eänän lävittis ja koutat. Tas ko ihmille addan taan tinkiihti. Takkar vaihki, kun si lehvaatsi vuohtamanke maailmi omitaan. Täli ihkatekke matkait, aaseiret, suuras ja estulis, kuhta suoli olomaa, danihtalatse sokas, pohkanastui mun sohtiverjukun. Ja si manne matkai, ja loihtatekke kirjat järjim yytas. Tän tihti, kun se on vahva iski, Daan sohti siitän, kitta daan päivi ratsoi. Kehtsä lahle kirjat jäärin orjapäältä. Ja tässä eri mannesi Efraim vaara ja puhti, kitta mikka vie suratsoi. Te saat nukuhtella vihta olumaan, kun jollekin mannaan tuhko iskalan vaara. Laiseatama. Ja selleskä sin veljäs. Tietty petskö dii, että rai vie suistelee, olikin piuhtas ja vie suimmilat. Tjuhpujuvun kovaa ja leikkijuvun vodopista. Te arvireippe tal maitikarkapet tahkat. Ja si äränekki rohko ja pohtetan nuorra olomalle vihtele, että vissui, mikka vissui. Ja si järjysuus käävaiko sutje puuris.
1: De fick omeldinger tillbaka.
0: Se on jo puurit saani rohtluottam.
1: Disse som hadde dratt ut for å speide ut et nytt land. De sa at nå måtte de bare komme og så kunne de innta det landet de hadde funnet. Og så dro de av
0: gårde.
1: Men så kom de til dette huset, til Mikas hus. Og der var det avguder. Og det var tydelig at det var også noe for dansk folk som var fylt i deres hjerter.
0: Ja, da tjei hun var til det alle mitt, det er den dansk alle mitt veien.
1: Vi leser versene 16-21.
0: Det er også at kortene blokkades, også gammel blokkades.
1: Mens de 600 væpnende menn av danset ble stående ved portåpningen, gikk de fem mennene som hadde vært og speidet der i landet opp til huset. Der gikk de inn og tok med seg det utskårende gudebildet, Efoden, husguden og det støpte bildet. Presten sto nede ved portåpningen sammen med de 600 væpnende menn. Da de fem gikk inn i Mikas hus og tok det utskårende gudebildet, Efoden og husguden og det støpte bildet, sa presten til dem, «Hva er det dere gjør?» Ti stille, svarte de. «Ikke et ord. Kom heller med oss og vær far og prest for oss.» Hva er best for deg, å være prest for en enkelmanns hus, eller for en stamme og en ett i Israel? Da ble presten glad. Han tok efoden, husguden og det utskårende gudebildet og gav seg til i lag med flokken. Nå snudde de og dro bort. Barna, budskapene og eiendelene sine hadde de forrest i toget.
0: Måte da kurte kjøle hjulet, mann. Den mannen kjøtte bortstokser ikke opp til spakene stjøen sin svarte vergjøskunn. Ja da vihta olemaan kuitenkin mannan tohko iskalan tihti, että nämä kohdistut ja pajas manne sisä ja valtetan suhpujuvun kovaa ja valikipiksetänsä ja vesoimmelit ja tämän leikkijuvun vuotopistaa ja tämän pohtaako pahpa suotsi puhtaa oksaraikkis oktas oktana kadain kuhta suoli olemaan kuitenkin pahkana syvyn sohtuja. Ja kun olet tällekin mannan sisämikkä viissu ja leikki valtaan tämän suhpujuvun kovaa oktana kolkipiksen ja vesimmelin ja tämän leikkijuvun vuodopista. Te selki pahpasikki, mä ei titahka.

0: Ja sitten eli kiso euro jauha kapia tukiede tiedä tunjalmat ala ja voltti min mielte ja läge min ahsi ja pahpa. Kun on paljon puolettu, niin lähe pahpa nouhta olma viisryde ja lähe pahpa nouhta sohkakotta ja uhta sohki Israel. Ja sieltä ei pahpa puole milli ja sun valtti olikin pikkasen ja viesu ihminen. Ja tämän suhpujuvun kovaa ja mä näin sisään olma kaskin. Ja se jorkkiekki ja manneiret, ja sitikki maana ja oomi ja teureskalvuit manna etsäläiset outelis.
1: De vil ha lykke med på veien.
0: Vi alle det lykku maskevulten.
1: De trodde på dette.
0: Ja, jakki osku nu.
1: Nå vil vi gjerne spørre, tror du på slikt?
0: Ja, da lego mi gjerretus. Jakka kudon takretsi.
1: Vi leser videre om dette, disse tingene.
0: Vi lukker videre seg på deg, tenker jeg, Pirna.
1: Versene 22-29. De var allerede kommet langt bort fra Mikas hus, da mennene i nabolaget ble kalt sammen. Da de nådde igjen dannfolkene, ropte de på dem. Men de snudde seg og sa til Mika, «Vær i veien siden du har samlet folkene dine?» Han svarte, «Dere har tatt gudene mine som jeg har laget og dratt av gårde med presten min. Hva har jeg nå igjen? Og enda spør dere hva som er i veien.» Da sa dannfolkene til ham, «La oss ikke høre et ord mer av deg, ellers kunne hissige karer gå løs på dere så dere mister livet, både du og dine.» Så for dannfolkene sin vei, og da Mika så at de var for sterke for ham, snudde han og dro hjem igjen. Etter at de hadde tatt gudene som Mika hadde laget og presten som var hos ham, dro de mot Ladic, mot et folk som levde rolig og sorgløst. De hogg ned folket med sverd og brente byen. Det var ingen som kom den til hjelp, for de bodde langt fra sidonerne og hadde ikke noe å gjøre med andre folk. Byen lå i dalen ved Bet Rehob. Dan folkene bygde den opp igjen og bosatte seg der. De kalte byen Dan etter sin stamfar Dan, som var sønn av Israel. Før hette den Laish.
0: Kun se ikke pohtan kuhkaseri Mikkavisu, teda holomaan kun elikki viesu siste. Mikkavisu kuores tjohkai kohtsujuvu ikke ja siin jokse danmaanai. Ja siin suurumu danmaanai ja taht jorgalit sieteset manjast ja telikki Mikkai. Miduus lää vailu, kun on lähti tjohkai kohtsun tuolumuja. Ja sun telki di leppe valta mui milit maimulleen tahkaan oktan pahpain. Ja leppe vuolekaan eirit. Mi munja tälle pahta. Mohti mahti pet tälle telki munja midus vailu. Te telki taan maana suknia. Ale tyhti tu jäänä kullu juvu minlu. Se amas se holmat muora huvon mielein pohtetiin patsili nuote. Tom massia tuu jäätä hedu viisut hekkaan. Te mannetaan maana keinoset, ja kun Mikka on jäät silekki keurapu, kun se on te jorkkihi, se on, ja mä näin ruokittu suvistusi. Mutusi valtimaita ei Mikka, mutta si valtimaita Mikkalle jättään tahkat, ja pahpa kuhtee suuslei, ja si pohti lait patsili raafales, ja otsipas almoka patsili, ja si tjaskisin miehki aujuin, ja kauppoka poltisi tolain. Ja ille noktakin kuhti pois sikkiä vähkintäs, kun kauppo oli kuhkin edes siitunis. Ja ei siis lämmiskikä tahkamuksen kuitenkin olopin. Ja oli tämän vuomia sisti, millä vette reikup kuores. Ja si hoksi ehkä kauppokaan ja aatsetaas. Ja si kohtso kauppoka nämä taanin, taan siinä ahtsisen nämä melte. Kuhtelee rekaan Israeli, mutta kauppukanamma lei outelle lais.
1: Vi skal videre få høre hva de gjorde med dette gudbildet som de hadde tatt.
0: Ja, det kan jeg kulla. Videre seg på meg, sier det ikke degne. Ipmer går vei meg, sier ikke hva det meldtes. Meldtes.
1: Vi leser de to siste versene i dette kapittelet.
0: Ja, lukker den gokte man imot versen. Da en kapittelis.
1: Der satte de opp det utskårne gudebildet, og Jonatan, sønn av Garsjon, Moses sønn, og etterkommer av han, Hans var prester for den stamme helt til den dagen folket ble bortført fra landet. Det utskårne gudebildet som Mika hadde laget, stilte de opp hos seg, og hadde det så lenge tempelet sto i Silo.
0: Ja, den mannen arbeidet seg i kjeldsestan tjukk på jorden gåa. Ja, Jonathan Gersson, Moses og Bartni, Sonja su, Bartni Likke, Bahpen, Danistele Tjeit, Sokka Goddai, Dasa Tjeko, Erna Nassi, Herre Tolgu Jovi. Ja, siis lei Mikka tjukk på jorden gåa, maisun li dahkan, bajasti på jorden sinlusa, puht tai peivit, kohyp milviessu lei silus.
1: Her har vi et virkelig bilde på frafall.
0: Da er det åkte kjellegagåa min og åktes jordalusas.
1: Hvem er denne Jonathan som vi her leste om?
0: Kille det Jonathan, man bidrar med jeg slåkker i meg.
1: Han er Moses sitt barnebarn.
0: Moses er mannen i mannen.
1: Han som tjener som prest.
0: Som går til balavala nok og bachpen.
1: Men han er prest ved Mikas utskårne og støpte gudebilde.
0: Mutta se on vahvanta Mikka suhpujuvun kovas.
1: Det som Gud hade sagt till Moses.
0: Tämä ei itmille Moses itellekään.
1: Att han icke skulle laga noe bilde.
0: Att ei sångalekan rahke maitike kovait.
1: Ikke av det som er i himmelen og det som er på jorden.
0: Idamille almis ikke damille etnen altem.
1: Ikke laga noe slikt og tilbe.
0: Ikke rahke maitike rakkere mest rohkalla.
1: For et frafall.
0: Makkar jorralusami jo egne taas.
1: Vi skal også lese de 10 første versene i det 19. kapittel.
0: Auksum blokka verses, mi lokka maita i logi i versum.
1: Vi leser de 2 første versene.
0: Måta da alkos vustan guktum.
1: I den tiden da Israel enda ikke hadde noen konge, var det en mann av Levi-stammen som holdt til lengst oppe i Efraim-fjellene. Han tok seg en kvinne fra Betlehem i Juda til medhustru. Men hun var utro mot han. Hun gikk fra ham og dro hjem til sin far i Betlehem i Juda, da hun hadde vært der en 4 måneders tid.
0: Ja, det er på vei den samme babyen, der jeg går i den åktige gønnage siste, eller satt det, «Lei muhtun olma i levis okka gottis, kohte orui nukko verro olmus, Efraim vari siski paik. Ja, som valgte jeltsis leikja ahka Betlehemis Juda. Mutta se oli jahka fursi suluhte ja mana jere suluhte su ahsis vispi betlei me jytas. Ja se on ollut oppe njäljimaanu arvu.
1: Vi leser videre til vers 10.
0: Ja lokka viitas, että tämän lokka versi.
1: For når hun hadde vært der en 4 måneders tid, så dro mannen hennes etter. Han ville god snakke med henne og få henne til å vende tilbake. Han hadde med seg tjenestegutten sin og et par esler. Den unge kvinne førte ham inn i sin fars hus, og da faren fikk se ham, tok han imot ham med glede. Svigerfaren, den unge kvinnes far, holdt på ham så han ble hos ham i 3 dager. De spiste og drakk, og han fikk overnatte der. Tidlig om morgenen den 4. dagen gjorde mannen seg klar til å dra av sted. Men far til den unge kvinne sa til svigersønnen sin, «Styrk deg først med litt mat, så kan dere dra.» De satte seg da ned og spiste og drakk sammen, de to. Siden sa svigersfaren til mannen, «Vær så snill og bli her natten over og hygg deg her.» Og da han reiste seg for å gå, nødde svigerfaren ham, så han gav etter og ble der om natten. Tidlig om morgenen den 5. dagen ville han dra av sted, men kvinnens far sa, «Få deg først litt å styrke deg på, og vent til det lir på dagen.» Så spiste de sammen de to, siden gjorde mannen seg klar til å dra, sammen med sin medhustru og tjenestegutten. Men svigerfaren sa til ham, «Nå lir det mot kveld. Bli her i natt og hygg deg. I morgen tidlig kan dere dra deres vei, så du kommer hjem igjen.» Men nå vil ikke mannen gi seg til der om natten. Han gjorde seg klar, dro av gårde og kom til et sted rett imot Jebus, det er Jerusalem. Han hadde med seg sine 2 esler med kløv, og medhustruen fulgte ham.
0: Det gjerget så på en øyde som man er Sumannai sarnun varas rahkasit sutne ja buktin varas suroktu. Se on valti su renkka se kukki taasena milte ja se on talvui su sisä su ahtsis vistu. Ja kun tämän nuora niissä on ahtsi joi niin su de manai se on iluin su outtel. Ja su vuhpa tämän nuora niissä on ahtsi tuolla ei su Nu ahtes on oru suluhti 3 päivä, ja si borja juhki oru taas ei apatsi. Ja 4 päivä liste se jarda hedes pajas, ja se on kärkädietes polikki, ja telskien nuoreni se nahti su vivasi. Arvos mahte, ja chat laipe pistain. Ja taas manni loja vesti polikki. Ja sai johkaika ja boraika kapsaka houhtes, ja jukaika. Ja telskien nuoreni se nahti olomai. Mieti, kun on ruhijaa patsi, ja läke porimielessä. Ja kun olmai kärkä, ja jos olit, että näkki sun vahva suu, nuohti sun mahtai roktut, ja on ruhijas ijaa patsi. Ja sun ihka jaara hiitetis pajas, tämän vidah päivi eret kuolikimin paras. Ja telski tämän nuora, niin sun ahti arvus mahti, jätte tuu vaimut ja vuret. Ja vuret, että tässä tikko päivi, väikana. Ja sai poraika kapsakat. Ja kärkäli jälle olma, että se olikin, että se on ja su liikahka ja su renka. Mutta se vahva, ja nuorani se nähti, että ehkä päälleille jo sitten. Oro taas ei jää patsil. Ehkä päivin ohka kohta, oro taas ei jää patsil ja läke poremielle. Ja ajopetti jaara hittis, olikin, tinkin käynnysetse. Silloin otsi mannat tukohtat. Mutta olma ei tahtonut ruhijaa patsin, mutta kärkät jätsäs ja vulkki eri ja poudi jäpys vuotta täällä Jerusalem. Ja suus lekkä kokte aasena riiten spakaikun ja su liike ahkaa mieltä.
1: Näste gang skal vi få høre hvordan det gikk med disse.
0: Ja nu bare vil vi ikke kunne måtte gjøre i sikken.
1: For nå er det grusomme ting som skjer.
0: Ja, jeg lager litt isre stinker med tapauma.
1: Men det skal vi lese om neste gang.
0: Og så har vi adjort opp i programmet.
1: Nå sier vi takk for i dag.
0: Ja, da vet jeg at det gikk du an her.
1: Le vel.
0: Eller dere vant.

Takk til Ellen Andrea Wang. Jeg skulle absolutt ha fortalt dere også. Jeg fortalte den konserten på jazzklubben, altså Nordstrand Jazzklubb. Der hvor Ellen Andrea Wang spiller, men hun spiller jo sammen med Hanna Paulsberg, saksofonist, komponist, og ja, holdt på en god stund også, Hanna, og gjort det veldig bra. Og de to damene, de som 11-åringer, så drev det å jamme sammen i en eller annen kjeller, har jeg lest det et sted. Så de kjenner hverandre, og så bor på hver sin side av Mjøsa. Og Hanna, hun bor jo på Kapp, og Ellen Andrea, hun bor jo på Hamarsiden. Så det bare en svømmetur over. Men jeg har jo selv bodd ved Mjøsa for mange, mange år siden, og jeg vet at temperaturen der, den er ikke all verden for de som er glad i å bade. Men så på sommeren, så kan det være greit.

så sikker i din sak, helt uten angst og uten støy, som en fugl ifra ei hånd, så bare letta du og fløy. Selv om jeg visste du skulle dra, selv om du sa du visste hvor, så må det være et stykke dit.

nå, fordi jeg vil det. Du var nær, og du var ekte. Savnet hvisker at du var det. Og jeg har lært meg å sette pris på det jeg har imens jeg har det.

De var Fenders, det var nok med litt engelsk der også, men dette var i hvert fall låta spredt for alle vinder, for reglen her i Thomas spiller skandinavisk er at alle artister skal synge på enten norsk, svensk eller dansk. Nå skal vi videre med mer dansk musikk. Vi skal til den danske sangeren Finn Lund høre en sang han hentet fra det norske dansebandet Skivik faktisk. Vi skal høre Der er gået vinter og vår.

Det var dansebandet Nordics fra Østersund og Vegen hjem fra 1996. Så skal vi tilbake til 1982 i neste melodi. Vi skal høre trekløvere Christer Sjøgren, Tore Skogman og Sven-Erik Magnusson. Da kom de ut med en EP som het Vi spelar för Värmland. Och i denne melodien jeg flyktet ut først, så skal de hylle enten et fotballag eller et ishockeylag. Litt utsikt på vad de spiller for noe. Men sangen heter i hvert fall Färjestad, Färjestad.